Prakabu. Tiende li suti brukutua. Tasari ado. Oh Jesus. Adioni ekono yehono nanso. Onu obikuwa maye. Timi jao sima nienu na afi yinu. Uni uradi atintamni ya kuhuradi asemnu.

0: Na obi ya ni hama wa.
1: Sokoto bam.
2: Aposu aposu. Amo tutu. Usisi. Edronini. Sokoto bam.
3: Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu.